0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

slušamo Ariana Grande, Social House i Boyfriend na playlisti, 7 sati 46 minuta, divno ljetno jutro i ponedjeljak, početak sedmice. Danas vas pitamo koji to miris ljeta volite. Znate onaj miris asfalta poslije kiše ili tek pokošene trave, miris lubenice koji se širi prostorijom, miris kreme za sunčanje koji ljudi stavljaju kad idu po gradu i nisu na moru radi SPF-a, miris mora kao tako, koji miris ljeta najviše volite.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 9:40 ovog jutra pričamo o onim divnim mirisima ljeta, poput mirisa mora ili kreme za sunčanje, mirisa lubenice, tek pokošene trave. Naša slušateljka Azra prisjetila se još jednog ljetnog mirisa, a to je miris svježih krastavaca koji se narežu. I još jedan miris sličan nam stiže, kaže naša slušateljka Marijana na Instagram profilu, da posebno ljeti voli miris mora, a na plaži argeta i paradajz. Kaže, upravo taj miris paradajza budi nešto u njoj. Koji su vaši najdraži mirisi ljeta? Šta je to što vam posebno onako zamiriše u ovim vrućim ljetnim danima? Čekamo vaše poruke, a u nastavku još jedna vaša muzička želja. Idemo malo na Ino Zvuki, muzičku želju našeg Damira.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: Naša najbolja bicikliskinja Leila Njemčević osvojila je svoju 22. titulu državne prvakinje Bosne i Hercegovine u maraton disciplini. Osvajanje titule uslijedilo je neposredno nakon njenog procesa oporavka od povrede koju je dobila na evropskom prvenstvu. Nastup na državnom prvenstvu Bosne i Hercegovine uslijedio je tek nakon što je ona dobila zvanično zeleno svjetlo od medicinskog tima za povratak takmičenjima, jer je na nedavno održanom evropskom prvenstvu u Španiji na 27. kilometru doživjela težak pad. Osvajanjem trećeg mjesta na početku sezone na svjetskom kupu u Italiji, što je bila historijska 15. medalja naše takmičarke, ona je ispunila normu za nastup na svjetskom prvenstvu koje će se također održati u Italiji u septembru.
1: Ovo je Radio M. Radio

0: Zenici 34 stepena, u Sarajevu nešto manje 31, a najtopliji nam je Mostar sa 37 stepeni.
1: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: Trenutno je gužva na dionicama Bradina Mostar u oba smjera i Lašva Vitez.
2: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: 16 sati i 3 minute. A mi ovaj sat naših druženja započinjemo sa jednom pjesmom koja je izašla 2020. godine i svjetski eksplodirala nakon što je postala viralna na TikToku. Naziv jeste Jalebi Baby, a Jalebi dolazi od popularnog indijskog slatkiša napravljenog od prženog tijesta.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.